gør du far, hvad du? Far, hvad nummer? Jeg har sangt sådan her, fru. Yeah! Music night style. Hvor kom I noget, du? Far, hvad?